0: now on.
1: Gozo High Speed. From the heart of Sliema to Gozo. No traffic, stressless. Check timings and book on gozohighspeed.com.
2: Ready to level up your summer plans? Next stop, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.
3: Hey, weather.
4: With Smart Effects. Comfort for everyone.
5: Temperatura në Tiranë është 33 gradë Celsius, mbarra hafna o hafna s'hane. E këtë shtetë të tomë u kolë të këfë sërë kënë atë johërë shtë lë weekend, i dërle e kënë atë durit të embe për hafna shëta u anë ka silsh në steni, dhe të kia absolutament qajta, e këpan në nënkombër në steni u temperatura olja, të disa u të letin më të lë weekend këllua, as hapa wahda më sërë kënë, mamma mia. Yeah,
6: we go, hit that, hit that.
4: You're listening to David Malia, 10 till

0: Edhe s'ka lisaret populare hafla me TikTok, Slater, dikene Dan. Po e në ti sëfën bejo në tjerë dhe qalë amere me ke kip dalua sërnajle ke posibilment. Në spirqau le kil weekend tja gë vera me në taj e billi. Në të këtë qansë të thërba par biljeti. Al kualun ko film le të shetë murtara në ti. Gjo walidën sinemas. Kanë le këtë së thërba hom. Aktar dar të lumë. Al dalua të.
1: Merit Lady J, ju nuin të nërgjonit kalmuar program mi horta Homegrown Fame i Eiffel Studio, se dhe kolli artista pju të tosh dida, Maria Gerada, sërët kune dhe unek, për që s'kalmu në rama hardwar, lahar single në sërët kune të horo që pol, për gjerët në Jane, unë surë në fua da që i në hajar.
2: Homegrown with Jane, Monday nights from 7 on 897 Bay.
3: Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavours, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer. Stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today.
4: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
5: Santa shata tajtni, ima wet jajt.
6: Le, u isto senomen.
5: Ekku, lejtriu, al kollo që sibu.
6: Dashar, biskonti jetë sa se bejn filmia. Librihel u online.
7: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
8: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
9: L-aqwa kwalità b'aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Kwartieri tat-tiġiġ, 6 kilogrammi u 450 gramma għal 6,99 € eżmu. U mozzarella, 250 gramma, bleb tal-Lidl Plus għal 1,39 € eżmu. Lidl, more to value.
10: Ready to level up your summer plans? Next up, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.
11: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Jam të gjovën e din të prospa u kloni, di kinet Free Your Mind, fu bej Chanella, unë e kal bidu tal weekend, flimkina, l'gjima, flashia, u albina unë uftiti u arën për adeja ma, Olivia Dean, u anki MK, fu bej aldaruar.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey. Hello Malta, mi se bo shrin të lulli sa disa ta wisso, ferti këbar gjova Eurospin, spare ribs, hamis mit gramma me nil braciere, alerba euro, u disa u disa në qentesmu, Eurospin, so clever, so good.